Încă te treci prou me prime se svietnu mlčk za dondola, an zmislim tisto.